0: ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང Dani ta gunzin bagari wahtara. Rangi talu ga ta tosum ga zindag zimbi nitani. Ta rangi luma nam kanyin ki nga soma ta tarshini watsumar war kumde. Ta kichu ta fshir nyonu ga kargi kachatumu korzu. Ta gunzin bagoni shapa jivzin ta kaluchi nantin karuchi gyatir ga tsata ta. Yang kirchi nannan chakchak tsata. Tā kāpdā kī chūtā yīmū.
1: Rīk parīnchī.
0: Tēnā tā ngūnzi bā kōni ngā ndā gōnu, tā tsū lī, jīg līng gōnu wās kūndī lī hūmā gā tā dīn jīg rā dī tāng kūrūn, dā nī chī kī, tā tōzu wī kūgū, tā sikūgū. Tān dī, tā tōng mū dīn jīg rī, tā dīn jīg ngī tāni, tsū wā zū gā tā, ndam jī dīn jīg ndā rī mū. Di sana yang serut cungi hari tana junsan junun temu mengasuni, kan mengau pengjian juga danda. Tapi ta cendak kelakalan kerja juga danda. Temu kenal tahu kamu. Jadi, dan dah jina nangis sejak lingkun awak kende, ta cerita di jontan gil kanggal hakan ini nara tuma gisu lama tanjut kuda. Tengkin mengau jeriu nara ta yang saya itu cukup sama cerita nara tu cerginya hebat malam temu tak terat kena cerita ng dagang nihiran dah hindah sih siangga gitu nara. Та варкын дыргынды хойнжу гына ранга лонкур кур ранга тага лонкур та кур шана сана сона азуга та шана тага ти сама ке гында на тумуга лонкур ти жумун жугун кшиг манга мо
1: жирия
0: тенда гына дискур тенда гына ранга та гына апама чугу шиги я чу ням жуг гуну та рабина ранга та та тон тонуз гына кан та та гирана жу жу матын на раян кырги кемдик та вонда мо кырги та лонкур ки кангыз гачча гуга а ти хакани тон на чу чиг дэр мо
1: жирия
0: Nigalakani, Tandi Yang, Denzakalakani, Tatoma, Sertan Azuga Jiglin Sandata, Su Tungishan Santa, and the Mosakal Manchuan Sonishanata, Zung, the Mayambita Zonga Kerniga, Nyam Chikadawan, and the Mugu Sakan Domotawaramo. Tanata Azuga Yang Shai in the Manchua, Kazuku Chim Santa, Takatura Zontuna Yuni, Yang Azuga Manchua and the Kirgi, Rondok Shai in the Jim Singer, Yuta Kirgi. Dongkhana metona ta mangchwa ta dongkhana da dongkhanda na da na nyima ta jiglen gun nyima war kit churang ka rangi jigl ta ga khonj gi na ta nyima sa khasan te rang da gi na jigra ga ma ta swi be gang ra mu ma
1: chu ji ya
0: kina ta rangi yu su ga ta dongkhang ni jong na dongkhang yu su ta ni uli jigra ga wa ta ta khar gi pha chir chang gi ni te ti su ta ga thong ga ta chu ti su chang gi ka te ga na thong go ga ta ngi chana da kunu ta ga jigra ra rangi yu su ga ti khori ka ndamdil ti han chik chik tsuk ta di enjig shuk kan chi tani chi ta tuk zgra shif shir zgra rangi jilin sa zgi chu ta ka chi ga ta chu re mo ta ga ta ka ti ta lo ma ta yu su ga khir gin dong khang ta wa ta ne wali ta ji gren din su ga ra ji gra ti na ju gun wa ku ti ton dang da shong dong dang da ina ko chi gin ta ger ta ne jong ni gin ni ta ni zu ga ta khir gi Cet dalam kereta mau kau dikisuk kamu.
1: Ria.
0: Tiada jenah yang orang gelak nak orang buat jiksik sama tu buka.
1: Ria.
0: Oh, tiada yang datang yang niat dalam kereta mau dikisuk. Tadi kata yang tak kata di dendek kuartari. Tiada cini tak atuk kisuk kamu. Insya Allah dukun orang di tak pasir. Jika lengan orang ni mati cuci nara, thomas cuci nara kapur jual nara mu.
1: Ria.
0: Jual nak cuci jika lengan jual beri tak pasir. Mangcua cuma tak cuci jual nara. Tanah tak yang kapur laga gong kapur nangan jari tugi sangni. Mangchwa kapur ngohti itu juga tu. Naya tayang orang je juga diencak ngi itu ni. Tarae bina tu kapur mangam arti. Tadi kita tu meru juga. Nama tu sih yo ni. Ayu nahti sih yo akan dengan jati. Sih senchong itu tengah dah. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ